کنیم دیه ما جدی سیتون کنیم این کنیم دیا این کنیم دیه دی کنیم و برنی نه سعی خواهی ازی ای آما I'm a one I want I know. What do you call him? I bring you now. Yeah.